0: Набліжається 6-я година в Польщі, 7-я у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк запрошую на раніцю з рацією в авторах 9 червня. У гэтий день 1881 годзе в городі Шавлі, цяпер Шавляю в Литві, народився Іван Луцкевич, білоруський громадсько-політичний діяч, археолог, етнограф, публіцист, заснувальник Білоруського музея у Вільні. У 1970 годзе в Нью-Йорку у своєї кватери забитий Владимир Тамашчик. Куманаське ім'я Василь, православний святар, архієпіскоп православної, Білоруської православної автокефальної церкви.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: У Білорусі 7-я година, у Польщі 6-я.
2: У Гарадзінскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванні Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусаў, двух прымусова. На выбарах у Арменіі перамагла партыя Пашыняна.
0: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
2: У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 17 до 26 червня у Городянській області проведуть мобілізаційні вучення з місцевими військовими комісаріатами. У період вучення у поблизу військових комісаріатів і інших об'єктів бази проведення мобілізації громадян і транспортних сродків можуть бути чутні вибухи імітаційних сродків і стріли пустострільних боєприпасів. Так само можливо і обмежування руху по особних вулицях поблизу військових комісаріатів, відзначається у повідомленні відомства. Поводи Міністерства оборони війська обов'язані будуть удосконалювати військові віди, освоювати озброєнні і військову техніку, вчитися виконувати задачі керівництва вученням. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 2022 році на території Білорусі влади, якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять в учені військових та інших воєнізованих підрозділів. З 1 по 7 червня більше за 220 заміжників покинула Польщу на потребування уладу, повідомляє польська поміжна ахова. Добраахвотна польську територію покинула 33 громадян Білорусі. Серед затриманих заміжників були у приватності особи, осуджені за неодноразові крадежі, використання реєстраційних номерних знаків, незамацованих на транспортних сродках, яким яни керували. Керування у стані алкогольного оп'яніння, угони транспортного сродка з метою короткочасового використання, крадіж паліва, використання чужих персональних даних, говориться у повідомленні. У середині соковіка Білоруська правооборонча ініціатива «Дисиденти БАЄ» опублікувала відказ поміжної ахови Польщі, з якого виникало, що за попередні, а тому моменти, 2,5 місяця на потребування влада України добраахвотна ці примусові Мусова покинула 192 громадян Білорусі. У неділю у Арменії пройшли парламентські вибори. Партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна заховала більшість у парламенті Арменії, а самі вибори многі розцінюють як підтримку європейського курсу країни, що обозначає цей винік для регіону. Про це каже політичний аналітик Вадим Мажейка.
3: Сигнал Мінську, що роблять країни у подобних обставинах, наскільки Арменія, особливо у безпековій сфері, шмат год орієнтувалася на Росію, включила Росію таким одним натуральним безпековим гарантом. І як Арменія, на жаль, на власному досвіді переконалася, що Росія так собі військовий союзник корони переорієнтується на Європу. І це, мені здається, у таким стратегічному сенсі найважливіший символ для білорусів.
2: Аналітик упевнений про будучі геополітичні зміни у регіоні.
3: Це на Білорусь впливає як зміни геополітично у регіоні, бо натурально, що в Арменії існує протягом внутрішніх питань, у яких тут я не спеціаліст, які Білорусі індотичні, але для нас це ще один яскравий символ того, як постсовітські країни крок за кроком, одна за одною, відходять від орієнтації на Москву і орієнтуються на Європу. Навіть такі країни, як Арменія, які, чисто географічно знаходяться, м'яко кажучи, не у близьким до Європи в регіоні.
2: Офіційна партія армянського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна громадянський договор набрала 49,81%. 20% голосов. Это меньше за половину, але у парламенте она отримает большесть, каля 58% мандатов. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац годин».
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай і ў цэлым беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 12-13 градусаў са знакам плюс і расце. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. Цяпер барометры паказваюць 1016 гектапаскаляў. Атмасферны ціск цягам дня крыху апусціцца. Вечарам покажуть барометри 1012 гектапаскаля. Вецер заходній, ді паўднёва-заходній. Знаогул слабий 1-2 метри на секунду, так що практично не відчувальний. У паривах, однак, зрець часу до 5-6 метрів на секунду. Напереді у нас сонячний день, температура 24-26 градусів.
4: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: Арсен Мірзоян почав музичну частку нашого ранішнього інформаційно-музичного випуску. Інформацію, однак, ми почали, інформацію, яку підрихтувала Анна Шайковська. І будемо так переплітати, як звичайно, як відаєте, нашу ранішню передачу «Раніцю з рацією». Я ще раз повторю, при мікрофоні Микола Вавранюк. Я радий, що будемо разом у ближайші 3 години. А про що будемо говорити? Між іншим, про пам'ять, історичну пам'ять кожного народу. Тепер у Польщі наглядається, наприклад, великий конфлікт на фоні історії з Україною, тяжкої історії, складаної, кривавої історії, датичись гета минулого української повстанської армії і того, що відбулося в час війни на Волині, разні польського насельництва, але так само і міжнаціональної ворожнечі і війни, яка мала, яка наглядалася в минулим, на щастя, поміж, скажімо, Польщею, поляками і білорусами, аж такої трагічної історії не було. Тим не менш, складаності у розумінні певних фактів єсть. Що, наприклад, бачать поляки, коли глядять на польськомовні надписи на католицьких могилках з прикладами 19-го століття, і чи бачать усе, що ці написи увесь сенс несуть з собою. Про це фельєтон Миколи Бєнька у другої половині години, а раніше будуть економічні новини, раніше буде ситуація в Україні, наприклад, про доступ білорусів чи можливість користатися юридичними і нотаріальними послугами в Україні. Але починаємо з того, чим на що день живуть українці і білоруси, які живуть в Україні, а там війна. Бігучу ситуацію описує білоруська Ніка Любчич, яка увесь час, всі ці воєнні роки живе в Україні.
1: Так, були прильоти у Києві, я живу у Києві. Як завжди було страшно у гэтые ночі, але у день перед гэтым, ну і після, от ми живемо як так, тривог до тривог, так? У день так само ёсць гэты там папярэджання, це так на ўсё, на весь город гудзіць сигнал гэты. Ось у школах спускаюцца у бомбасховішча дзеці, не навчаюцца. Ось пасля адбою яны паднімаюцца ў класы. Ось і так, ось туда-сюда усе спускаюцца, паднімаюцца, хто не паднімаецца, ну, хто не спускаюцца, ёсць такія людзі, ну, на свой рызык, страх жывуць своє життя. Ось можу розповісти, як ми їздили у Звіринець на вихідних. Так само їдемо, тривога. Ну, доїхали до Звіринця, і вона скончилася. Якась така коротенька була. Погуляли по Звіринцю, поглядели тваринок, пташек. Ось повертаємося назад до домку. Так само тривога. Поки їхали, вона скончилася. Тобто є такі коротенькі тривоги, є довгі. Ну, у день так стається, що насамрэч нічого не літає, то такі якось є попередження, коли літаки десь там злітають, і може бути балістика попередження. Ось насамрэч так завсёды стається, що такі найстрашніші атаки гэта уначы. Ось і апошня гэта там прилетела так у будинок 9-поверховы, дзе знесла, ну, панельны будынак, знесла увесь пад'езд, і загінула 24 людзі, чалавекі. Ось там 36 здаецца ў лякарні. Страшна. Жывём у паралельнымі світамі.
2: Зараз так само в українських медіа і соцсетках можна зустріти інформацію чи там хвалю обмеркування про магчуму погрозу чи напад з боку Білорусі, чи саправди. Гэта обмерковується як такі реалістичні сценарії. Як ввогуле ви пропускаєте про себе новини? Що читаєте у їх?
1: Ну, я слухала Так, ну, вы ведаеце, што ў ва Украіне вельмі шмат незалежных медіа, самы яны, ну, я ім давяраю. Яны пераправеряюць інфармацію. Вось, ну, ніхто на іх не ўплывае, таму яны кажуць так, як ёсць. Ну, я слухала, ёсць меркаванне, што гэта можа быць, але кажуць, што менавіта можа, ну, хутчэй за ўсё не, бо ўжо украінскія БПЛА можуць пакрыць усю Беларусь, ну, даляцець да кожнай точкі, што Беларусь, ну, калі там, ну, дуже лёгка дабуць, якой цэлі даляцець. Ось. І, ну, ну, такі меркаванне, що Лукашенко має на гэта, ну, гэта улічваць. Ось. І, ну, не, ну, як бы не допустіць, каб зноўку цераз Беларусь було якийсь, на, якийсь напад на Україну. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
2: А у паўсядзённым жыцці ці адчуваеце, што сітуацыя нейкім чынам бладжваецца, ці пакуль гэта ўсё яшчэ нерэалістычнае на фоне гэтых усіх падзеяў?
1: Ой, нерэалістычна, бо па адчуццях так, уже месяц от, на бомбілі Київ, так, і па адчуццях так, значыць, так ўжо як мірнае жыццё, так, ўжо вось. Але зноўку і зноўку, ну, я бачу навіны, іншыя гарады бомбляць, усё так, уж, ну, тобто выбіраецца якось адзін, і оце так от, ну, па колу. Так, і ў західныя рэгіёны залятае, ось, і там і руйнуванні, гінуць людзі, ось. І, але от на асабістым, да, от складана гэта так адчуць усё, бо ты не ва ўсіх гэтых гарадах адначасна знаходзішся. Тому, калі ось Київ не бомбілі, то гэта так поспокій, наче мирне таке життя, але розумієш все одно, що війна йде, ось. І вона прийшла знову, да. Недавно. Ну, і якось частіше зараз, після такого останнього нападу, частіше гэтай тривоги почалися.
2: Що каже ваша особиста чоловіча інтуїція про ось гэтай ближайші місяці? До чого усе йде? До якого сценара внутрі себе ви себе рихтуєте?
1: Ой, я рихтую, що може початись найгорше, що може, ну, багато країн утягнутись у війну. Ось, але завжди сподіваюся, що раптово війна скончиться усю. Ось, перестануть гати руйнування, смерті, військові повернуться додому, бо ніхто не планував воювати, ніхто. І всі, хто йде на війну, ніхто не планував воювати в Україні. Ось, і гэта такий певний стрес, що, ну, плани на життя були зовсім інакше, інші. Ось, і всі мастаки, журналісти, да, там, ну, ну, актори, оперні співаки, от я називаю гэтай професії, у кожної з гэтых з гэтай професії вже загинули на війні. Розумієте?
0: Говорила Ніка Любчич, яка живе у Києві, а телефонувала її наша кореспондентка Аліса Поль. Радіо Рація.

0: во Львові відбувся круглий стол по виніках моніторингу доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Особливо звернули увагу на випадок відмови одного з львовських офісів перекладів обслуговувати громадян Білорусі. Удільники оцінили ситуацію як потенційно дискримінаційну. Білоруську супольність на зустрічі представляв керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Олексій Францкевич.
1: Ідея провести гэты моніторинг народилася уже давно, еще в прошлом годе приходить и звернення. Громадянам відмовляють там умовно робить нотаріальний переклад паспортов белорусских с белорусскими паспортами, не садять на борт автобуса, отмовляются в нотаріальних послугах. Такі есть приклади, на жаль, часто и системно. Я на посіджені експертной раді при уповноваженому Верховної Ради з прав людини підняв це питання ще у тому році, і от відбулися такі от моніторингові візити адвокатні контори і в бюро переводів. Стосовно нотаріусів, нотаріуси, ті установи, які ми заходили, вони оказують нотаріальні послуги білорусам з білоруським паспортом тільки при наявності действующие виды на жихарство, либо при явности переклада, нотариального переклада паспорта, да, то есть, допустим, мы пошли у контору, где робить эти переклады паспорта, и они сказали, что это личная позиция громадянам Беларуси не обслуговывать. Есть вот эти проблемы, але у нас отбылась встреча с керевником регионального представительства Минюста, а все нотариусы, они належат то есть до Министерства юстиции. То, что робят нотариусы, это неправомерно. Тому на круглом столе был подготовлен отчет по мониторинговым визитам. Он пойдет на имя Лубенца, это омбудсмена Украины. А так само мы сделаем разом с представником уполномоченного такую методичку, где мы распаусюдим, что белорусам потребно робить, коли они стыкнулись с той или иной такой проблемой. То есть нотариусы повинны оказывать нотариальные послуги, и так само вот стосовно этих перекладачей, так само с ними потребно вести, робить разъяснительную работу, потому что белорусы официально, Беларусь официально, и она не является страной с агрессором. Все, что это робится, это порушение прав белорусов, да, по национальному признаку, да, то есть это дискриминация. Тому с этим потребно бороться, и коли будут такие выпадки, мы будем это звертать уваги и разъясним белорусам, как себя вести, как, коли я не сутыкнуться с такой ситуацией, что робить, как этого не осталось.
2: Наколькі пам'ятаєте, навіть у посаді спецпредставника по Білорусі Ярослава Черногора є приставка «представник у питаннях недружелюбних країн». Як ви лічите, це впливає гулом на відносини до Білорусі в Україні, ось ця приставка «недружелюбна країна»?
1: Ну, слухайте, тут, на жаль, всі пам'ятають, откуль пішли російські колони, откуль полетіли ракети. Откуда летели ракеты, да, и, на жаль, чому, вот я всех эти 4 года кажу, что самая большая, великая проблема у белорусов – это не в правовом статусе, а то, что тут белорусы в Украине, и они не хотят себя навод идентифицировать.

0: погода сьогодні увесь день практично на цілій території білорусько-польського поміжжя. Тільки вечором на західних ускраїнах задождиться, а затим ночью так само опадки, синоптики прогнозуються. Але раніше ще у нас цілий день сонячний, атмосферний тиск, поки трохи вищий за норму, помаленьку падає, вітер західний, до повніво-західний, практично неочувальний, тільки в поривах 5-6 метрів на секунду. Температура днем 24-26 градусів.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь хоче позбавиться недружелюбної городніної риби. У найближчі 5 років Беларусь планує цілком замінити

0: Трансграничное радио FM.
1: Литву навідав Константинопольський патріарх Бартоломей. У Вільні він представив нового екзарха цієї країни, панарета Псаравціса, відслужив літургію у храмі Святої Троїці і зустрівся з православною громадою, серед яких були і білоруси. У ліку запрошених гостей був старшиня Товариства білоруської культури в Літві Олесь Адамкович.
2: Мене запросили як гость керівництва Литовського відділення Константинопольського патріархату, Литовський екзархат. Так що ось мав таку нагоду, чи щастя присутнічати на патріаршій службі і побач з цією величною історичною особою, як Константинопольський патріарх Бартоломій I. Чоловік, який чудово розуміє сучасну ситуацію в сучасному світі, небезпеку і агресію з боку Росії і з боку Московського патріархата. І тому ось він, кажуть, не тільки щиро спочуває вірникам, які не хочуть бути з Москвою, але й робить шматлікі кроки по тим, каб допомогти гетим людям. Найперше, це даденний Томос Україні, а зараз створення ось гетого екзархата у Литві. Само новогранство було доволі урочисте, присутнічало шмат високих особов, амбасадори, так само керівництво Литовської католицької церкви в особі митрополіта Грушаса, так само папський нунцій був на цій зустрічі і на боженстві. Була і білоруська делегація, яка і привітала патріарха. Після служби вони підійшли до патріарха і вручили йому білоруські подарунки з Білорусі, ці зв'язані з Білоруссю. Таким чином показали патріарху, по-перше, що білоруси тут є, по-друге, що білоруси не з Москви і так само хочуть цих служб на перш народній білоруській мові.
3: На конт білоруської мови. Ось некоторі коментатори там у соціальних сітках після цього візиту відзначали, що білоруська мова гучала вельми широко на цій зустрічі. Ось ти згодна ви з гетом, бо відомо ж служення у Вільні і так ведуться по-білоруську у костелі Святого Бартоломея у Вільні і у парафії Константинопольського православного приходу.
2: Вельми добре, що на боженство відбувалося по сутності на українській, білоруській, церковнославянській, литовській, трошки грецькій мові. На цих же мовах і співав хор. Таким чином і білоруська мова була почута патріархом. Я тут згоден з коментаторами, тому що треба все ж таки влічити аспекти, що мов було некалькі. Треба зрозуміти, що покольки литовська держава повинна була гучати і литовська мова, тим більше, що на боженстві у екзархаті відбуваються і на церковнославянській, і на литовській, і на білоруській, і на українській. І всі ці мови повинні були прогучати. Цілком зрозуміло і натурально, що білоруська мова не могла гучати увесь час, але їй була нададена значна частка. Навіть Святое Писання було прочитано по-литовську і по-білоруську. А тому ось це так само вельми важний момент і вельми важні знаки.
3: Ці виказував патріарх Бартоломій підтримку там білорусам, менавіто ось парфіянам Константинопольського приходу.
2: Такої, як сказав би, прямої підтримки не було. У той же час, під час сказання, прогучали такі слова, що Константинопольська церква, як мати церква, не покидає своїх вірників і готова прийняти усіх розкиданим по світі, хто хоче якби бути з нею, хоче бути з усіленським патріархом. Але у переліку мов, на яких відбуваються служби, прогучало, що є і білоруська мова, і білоруси.
1: Говорив Олесь Адамкович, старшиня Товариства білоруської культури в Литві, який був запрошений на літургію у храм Святої Троїці, літургію, яку відслужив патріарх, Константинопольський патріарх Бартоломей, а візит Константинопольського патріарха у Вільню був примиркований до Сусвітного апостольського конгресу милосердності, на який з'їхалися тисячі пілігримів, святаров і волонтерів більш як з 40 країн світу.

0: Раніца з рацією, 13 хвилин застається до 7 години в Польщі, до 8 в Білорусі. У нас тепер Микола Бєнькова про те, чи є вуші терчать з некоторих польськомовних пабліків про Білорусь.
1: Коментар рації.
2: Після нескольких років напруження на білорусько-польській межі може скластися враження, що самі драматичні події залишилися у минулому. Хоч польські влади регулярно попереджують своїх громадян про ризики поїздок у сучасну Білорусь, туди, однак, по-ранейшому їдуть жихари Польщі з цікавності або діля тайнішого паліва і послуг.
3: Недавно в одним з пабліків у Фейсбуку були розміщені фотоздимки з кальварійських могилок у Мінську. Говорка йде про один з найстарейших католицьких некропля у белорусской столице, где похованы як представники польской, так и белорусской элитов. Сярод здымков я заважу фотографию польскомовного надмогилля Яна Болеслава Луцкевича, батьки Ивана и Антона Луцкевичев, людей, яких без перебольшення можно назвать одними из айцов белорусского национального руху и белорусской державной идеи початку 20-го стагодия. Убачивши это фото, я покинул нейтральное поведомление с информацией про Луцкевичев. Здавалося, поговорка шла про историческую факт і про чоловіка, зв'язаного як з білоруською, так і польською історією. Але далі відбулося досить нечекане. Практично одразу з'явився коментар автора поста на польській мові про те, що Іван Луцкевич нібито нічого толком не зробив. Помер від сухоти у молодості, поспівши зібрати декілька музейних артефактів. А Антон Луцкевич усе життя носився зі своєю ефемерною Білоруською Народною Республікою і утопічними проектами незалежності. На це я відказав, що тяжко серйозно сприймати історичні оцінки, коли за ними стоїть сумість поверховних вікіпедійних ведов і практичної білорусофобії. І тут розмова нечекано вийшла далеко за межі історії. Сурозмовця почав активно апелювати до сучасної білоруської політики, узгадувати Белчев на білостях, питати, як давно я був на родимі. Словом, продемонстрував вельми специфічну обознаність у білоруських внутрішніх спрешках. Менавіто у гэты момент узникло питання, ці саправди перед нами польський користальник. Бо поляк навряд чи буде так добре орієнтуватися у білоруських символічних війнах, де ще використовують лексику, характерну для державної пропаганди Білорусі. Для більшості поляків Білоруська Народна Республіка, БЧБ або внутрішні спрешки білоруської опозиції залишаються вузькою темою. Зате для людей, які метанакеровано удільничають у інформаційних кампаніях супроть білоруської незалежницької традиції, це вельми знайомий набор аргументів. Особливо варто звернути увагу і на те, що у останні роки у Фейсбук, у Ютубі з'явилася ціла сітка польськомовних пабліків, груп і блогів, які літерально закликають польських громадян у Білорусь. Частка з їх справді займається історією, культурою або краєзнавством. Однак у некоторих пабліках вельми докладно окреслені межі дозволеної дискусії. Польські могилки, старі фотографії і ностальгія по минулим вітаються. Інформація про танні продукти і паліва так само. Але варто закорнути тему репресій совєтських і теперішніх, знищення спадщини, білоруської незалежницької традиції або сучасної політики пам'яті, одразу включаються механізми цензури. Тому полякам, які сьогодні збираються у Білорусь, варто розуміти. Пригожі фотоздимки старих некрополів не завсюди показують повну картину. За кадром часто застаються знищені польські військові поховання, демонтовані помніки, політв'язні і поступове витіснення з публічної простори усього, що не вписується в офіційний наратив. Оплата за довірливість може бути занадто високою.
1: Коментар рації.

0: Это был гурт IQ48. Слухаете белорусская трансграничная радиорация. 7:20 у Польши, 8:20 у Беларуси. А у нас теперь будет про дискуссию в Европарламенте, в которой удельничают так само и белорусы. Гибридная война в Европе. Практики с первой линии. А кроме белорусской делегации, есть там так само представники Молдовы, де Украины, зразумела, евродепутаты. Як зауважає удзельнік конференції, представник Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський, в Європі давно зауважають і вивучають так звану гібридну війну Кремля, де шукають способи, що з гетим робити.
1: Європейці давно звертають увагу на гібридну агресію Росії не тільки супроць країн Сходньої Європи, але і супроць, власне кажучи, країн Європейського зв'язу. Тому що кожен раз, коли починаються вибори у будь-якій країні Європейського зв'язу, як мінімум, ми чуємо про російське вмішальництво, будь-то Венгрія, будь-то там любая там Румунія, любая інша країна. Ну і те ж саме дотично там країн Сходнього партнерства. Та пошні вибори, які відбулися в Арменії, вони так само не обійшлися без спроби Росії там на ці повпливають на виніки цих виборів. Тому про гібридну агресію кажуть вже досить давно. Питання тільки у тим, що тільки зараз, нарешті, Європейський зв'яз почав системно підходити до випрацовки таких механізмів супродіяння російської гібридної агресії. Ось прийнята програма у минулому році, яка називається European Democracy Shield. Це, ну, такий європейський демократичний щит, яка якраз і призначена для того, щоб розпрацьовувати стратегії. А що ж Європейський зв'яз мусить зробити для того, щоб оборонити європейські країни і європейських громадян від російської атаки? Конференція, вона якраз скерована на те, щоб допомогти, може бути, Європейському зв'язу навіть у цьому питанні. Тому у її будуть удельничати і білоруські політики, так само білоруські представники аналітичних центрів, українські представники аналітичних центрів і політики з Європейського зв'язу, і аналітики з Європейського зв'язу. Сьогодні, так же, як європейці вчаться в Україні, наприклад, вживати саме сучасні системи зброї на полі бою, у змаганні, у гарячій, так би мовити, агресії. Це так же само Європейському зв'язу є чому поучитися і в Україні, і в Молдові, і навіть у білоруської громадянської супольності, у білоруського громадства, як супротистояти російській гібридній агресії, боронити свою ідентичність, культуру, розвінчувати російські фейки, пропаганду. І ось, ну, от ця дискусія буде на те, якими ж методами діючують у Сходній Європі російські агенти впливу, і яким чином це відбувається в Україні, Молдові, Білорусі, і що можна зробити разом з Європейським зв'язом. Ну, ось, коли коротко, то, напевно, це так. І чому це важливо, актуально зараз для європейців, чому буде удільничати завжди на три різних комітети. Це буде і делегація по Білорусі, і делегація по Україні. Разом, по сутності, вони спонсують цю конференцію, тобто спонсорами у політичному сенсі вони з'являються цієї конференції, кураторами, да, такими. І так само будуть удільничати і представники комітету, які займаються ось якраз спасовкою European Democracy Shield, і, ну, многі інші депутати. Менавіто тому увага і актуальність цієї події така важна і для нас, як представників Білорусі і для європейців.
2: А як у Волгограді ситуація виглядає? Тобто, умовно кажучи, що тільки країни Сходньої Європи впливом російським зараз піддаються, ці так само і Західній Європі, такої традиційної Європі, усім відомої Європі, так само, яким чином треба на це рихтуватися і так далі. Там про Германію ж говорилося, між іншим, що так само там ніякі вмішання були.
1: У тим-то і справа, що країни Сходньої Європи – це те місце, це можемо навіть називати це країни Сходнього партнерства, да? Я нагадаю, що це 6 країн Сходнього партнерства: Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Арменія, де Європейський зв'яз шмат год тому обвістив ось ці країни як пріоритетні країни для супраці. Вони з'являються таким першим об'єктом атаки. І там російці, Кремль, дійнічає найбільш брутально. Там гетеє, ну, сили, вони виявлені більш явно. Поглядіться, як представництво російського світу дійнічає у Білорусі, да? Поглядіться, як використовуються різні сегменти, культуру, едукацію, церкву навіть, як вони це роблять в Україні. Те ж саме, ровно такі ж методи вони використовують русські і у Європі. Єдине, що тут, може, це не завжди зауважно. Я от один тільки приклад хочу привести, який показує масштаб. Ось, за останні 15 років Кремль, московський патріархат, який, ну, як відомо, з'являється зараз проводником російської агресії, навіть одним з ідеологічних натхняльників Путіна, він захопив десятки храмів, приходів у Західній Європі. І це і храми у центрі Парижа, у Ніци, От літерально зараз до гэтага часу вядзецца судовыя спрэчкі праз суд, яны спрабуюць адсудзіць нават будынак памяшкання, дзе збіраюцца незалежная праваслаўная царква Канстанцінопальскага патрыярхата ў Брусэлі. Гэта ўсяго толькі за 1,5 кіламетры ад еўрапейскага парламента. І тут размова ж ідзе не толькі пра тое, што гэтыя будынкі каштуюць дзясяткі сотні мільёнаў даляраў, але пра тое, што яны становяцца рэзідэнтурай расійскіх выведак. Яны па сутнасці становяцца рэзідэнтурай правадніка вось гэтага рускага свету, прапаганды расійскай і пад атакай атрымліваецца такім чынам і еўрапейскае грамадства. Я ўжо не кажу пра тое, што мы можам паглядзець, што адбываецца ў медыя, як эфектыўна, на жаль, гэта трэба канстатаваць. Сёння расійскія фэйкі распаўсюджваюцца ў краінах Еўропы, ў Польшы, напрыклад, вось гэтыя фэйкі пра ўкраінцаў. І гэта выяўляецца, але на сённяшні дзень, на жаль, вот такога сістэмнага адказу ад еўрапейцаў, ну, пакуль што няма, і ёсць спроба гэты сістэмны адказ даць, стварыць сістэму, стварыць структуру, которая б давала, ну, грунтоўны адказ на тое, што сёння робіць Крэмль, у тым ліку ў Еўропе.
0: Гаварыў Віталій Рымашэўскі, нагадаю, палітык беларускай хрысціянскай дэмакратыі, удзельнічае ў Еўрапарламенце ў канферэнцыі «Гібрыдная вайна ў Еўропе. Практыкі з першай лініі». У яе выніку мае паўстаць праграмны дакумент, які накіруюць у адпаведныя камісіі Еўрапейскага парламенту і службам Еўрапейскай камісіі, у тым ліку генеральнай дырэкцыі па пытаннях пашырэння ўсходняга партнёрства.

0: Запрошає на зустрічу з серії «Цікаві світу». Відкриється фотовистава з історією «Монголія. Країна простори» Петра Мальчевського і зустріча з автором. Початок о 18-й годині у музичній кав'ярні «Фама». Навідаємося, як змінилася Монголія за пошні 20 годзі, що засталося незмінним, а що незворотно зникло. Сустріча стане захопляльним оповідом про Монголію учора і сьогодні. Так само будуть представлені особистія історії, назірані і фотографії автора, який пересек монгольські степи пішо, на коні і на парусних лодках, наслідуючи країну з різних ракурсів. Центр культури у Хорошчі запрошає на відкриття вистави Адама Шлефарського «Просто поглядіть. Малюнок, живопіс, фотографія». Адам Шлефарський – мастак із Белостока. Вистава – це особисте підсумування 40 років праці і 65 років життя. На виставі знайдуться праці з різних етапів у його мастацького шляху – від 80-х років до наших дзьон. Картини акрилом, сухою пастеллю, вуглем і акварелей, а так само прихожія фотографії. Кожна праця – це зафіксований момент, емоція і адлюстрування. Світ убачений очима чуйного мастака. Вернісаж почнеться о 18-й годині. Вистава буде працювати по 30 червня. Драматичний театр ім'я Олександра Венгерки у Білостоку пропонує казку «Папялушка». Спектакль представляється двойче у кінотеатрі «Тон». Початок о 9 і 11.30.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Ми, зрозуміло, ще не розвітуємося. Це була всього пісня з проєкту «Народний альбом» того легендарного другої полови 90-х годів. Наші годинники показують 5 хвилин до 8 години в Польщі, 9 у Білорусі. 5 хвилин, значить, залишається до новин. Європейський зв'яз розвиває ініціативу «Європейський щит демократії», взмацняє свій відказ на гібридні погрози, які все частіше з'являються. І, між іншим, про це скаже у ближайшому випуску новин Анна Шайковська. Буде так само і про тоє, що координаційна рада четвертого скликання рихтується до свого першого посідження. Які теми там будуть закрануті, що саме важливе, так само почуємо від Анни Шайковської, а повній годині, а 8-й годині в Польщі, 9-й у Білорусі.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
4: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей и политвязня. Фонд Тутака протягивает активную деятельность на Подляшше.
3: У студии новинов Анна Шайковская.
4: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отраплений, поведомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Кірам Стармірам необхідні кроки для активізації дипломатії і бігучі потреби України. Як відзначає Зеленський, проінформували Кіра об необхідності додаткових ракет для систем супротиповітряної оборони і речах, важливих для оборони енергетичного сектору і підготовки до зими. Ми так само узгоднили наші позиції напередодні саміта у G7, НАТО і зустріч коаліції жадаючих. Удячний Кіру за організацію встречу в формате «Развяз Украина» и за постоянную и эффективную поддержку нашей державы, означает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Планується, що помір допомоги для кожного дитяти складе 100 євро. Заявлена сума збору була повеличена і тепер складає 17 100 євро. Означається, що підтримка вже оказана 73 дітям за 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7,5 тысячи порушений у правил дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч порушений у правил дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных по замежами Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников, повідомляє The Warsaw.pl. Поводле звісток Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі усього літось камери контролю хуткості зафіксували більше за 1 300 000 порушенняв. Амаль кожна десята з їх припала на автомобілі з регістрацією в Українах, які не уваходять у розв'яз. Найбільш порушенняв значиться за автомобілями з українськими номерами. Більше за 77 тисяч випадків. Для порівняння, за минулим годом таких випадків було амаль 62,5 тисячі, а у 2023 році – каля 52 тисячі. Білоруські керівці так само трапляли у об'єктиви камери доволі часто. Літось автомобілі з білоруськими номерами фігурували у амаль 7,5 тисячі порушенняв. Однак гэты показчик поступово зменшається. У позамінулим годі таких випадків було більше за 8 тисяч, а у 2023 амаль 9,5 тисячі. Фонд «Тутака» працює активною діяльністю на Подляшше, реалізуючи культурні, едукаційні і громадські ініціативи для білоруської супольності. Проєкти організації охоплюють як заховання білоруської спадщини, так і підтримку білорусів, які опинилися у Польщі після подій останніх років. Про керунки праці фонду «Тутака» і супрацьовництва з білоруськими демократичними структурами розповів керівник організації Павел Станкевич.
5: Білорусам мігрантам звернули увагу на гэта велізарны аднак такі пласт і культуры і проста людзей, які жывуць тут на Белстокчыне, гэта беларуская тоеснасць. У гэтым ліку мы прыцягнулі увагу і офіса Светланы Ціхановскай, які рэгулярна аднак такі прыязджае да нас чи на фестываль «Тутака», чи проста на рознай сустрэчы, і безумоўна безумоўна таксама падтрымлівалі нас і агулам беларускую меншасць у наших размовах з мясцовай уладай.
4: Паводле Паўла Станкевіча, за апошнія гады фонд Тутака стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшшы, сярод якіх фестывалі Тутака і Сонцаграі, адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com і ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы многа сонца, асабліва на ўсходзе рэгіёну, на захадзе магчымыя ападкі, але толькі вечарам. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, падае вецер заходні ды паўднёва-заходні, слабы 1-2 метры на секунду, у парывах да 5-6, тэмпература днём 24-26 градусаў.

0: дивізіоні. Козловський має ізраїльські корені, що дозволить йому виступати без легіонерського статусу. У минулому сезоні Козловський виступав у молдавському Зімбру. У 33 матчах він забив 23 голи і віддав 8 винікових передач. По виніках сезону став лепшим бомбардиром ліги. Екс-оборонця Бате Алесандр Мартынов перейшов у кіпріотський Арис. Контракт підписаний на 3 роки. У минулому сезоні Мартынов у Серікспори з другого дивізіону чемпіонату Кіпра визначився одним голом і 3 асистами. Його команда вилетіла у 3-й дивізіон. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що білоруський спеціаліст Артем Рацьков вернеться на посаду головного тренера Ариса. FIFA обвестила про зміни у правилах передматчевої церемонії на чемпіонаті світу 2026 года, згодно з якими усі гульці з заявкою обидвох зборних будуть вистроюватися у центральному крузі поля під час виконання гімну України. У приватності, у обновленій церемонії організатори будуть розворочувати велізарні банери зі стягами країн-удільниць матча, а футболісти будуть виходити на газон праз спеціальну арку, розміщену як мага ближе до тунеля. FIFA заявила, що ідея змін полягає у тим, каб кожен, хто знаходиться на стадіоні, мав круговий огляд того, що відбувається. Та сама організація анонсувала, що на пізніших стадіях Мундіалю у передматчову церемонію додадуть елементи, такі як кольоровий дим і піротехнічне шоу. По мірі поширення чемпіонату світу ми працягуємо укоренять інновації у способу сприймання гульні. Те, що всі гульці і судді стануть тваром один до одного у центральному крузі під час виконання національних гімнів, створить момент одинства, гонору і емоцій, які справді належать командам і кожному з нас. Чемпіонат світу – це про кожного гульця і кожного заўзятара. І гэта новая перадматчавая цырымонія адлюстроўвае гэта, сказаў прэзідэнт FIFA Джані Інфантіна. FIFA забаранила вувузелы на стадіонах у США, Канаді і Мексіці під час чемпіонату світу згодно со своїм кодексом поводзін на стадіонах. Вувузелы – гэта рогі, які складаюцца з довгай пластикавай трубы, яны з'являюцца неад'ємнай часткай паўднёва-африканскіх футбольных матчаў і выкарыстоўваліся під час чемпіонату світу 2010 году у паўднёвай Афрыцы. Аднак іх неаднаразова критикавалі за монотонны гудучы гук, які часта параўноўваюць з роем пчол. Акрамя вувузел, на ўсіх 16 стадіонах чемпіонату світу забаронена використовують свістки, роги і інші прозмірно гучні шумові прилади в відповідності з кодексом FIFA. УЄФА подовжила відхилення російських клубів від удзелу у Єврокубках у сезоні 2026-27 годов. Гэтае рашэнне замацаванае зменамі ў рэгламенце на сайце арганізацыі. Згодна з апублікаваным размеркаваннем месцаў на наступны Єврокубкавы цыкл, расійскія клубы не атрымалі ніводнай квоты ў лізе чэмпіёнаў, лізе Еўропы і лізе канферэнцыі. Нагадаем, што расійскія зборныя і клубы былі адхіленыя УЄФА і FIFA ад удзелу ў міжнародных спаборніцтвах пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў лютым 2022 года. Раней Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и Минспорту Украины накировали суместный зворот до керовництва FIFA и УЕФА относно уделу представников Беларуси и России у международных спортовых споборництвах. 8 липня пройшов 4-й матч по финалу чемпионату Беларуси по мини-футболе. Гомельский БЧ соступил Аршанскому Витен у серии послематчевых пенальти с ликом 2-4. Основный час команды сгуляли у ничью 0-0. Лик у серии 1-3 на корысть аршанцев, и они стали другими финалистами чемпионата. Нагадаем, что Витен – действующий чемпион Беларуси по мини-футболе. 8 червня у матчі групового турніра Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі Мінськ розгромив фінський Хобі з ліком 14-3. Сьогодні білоруси згуляють з французьким Монпельє. У випадку перемоги наші пляжники займуть перше місце у своїй групі і напрямую вийдуть у наступний раунд з ліку 16 міцніших команд Європи. 7 червня відбувся фінал Кубка Португалії по гандболі. У боротьбі за трофей Бенфіка заступила Спортингу у овертаймі з ліком 39-41. Нагадаємо, у складі Орлов гуляє білоруський крайній правий Мікіта Вайлупов. Для Спортинга гэты кубок став 5-м запар і 20-м у історії. З 11 по 14 червня у португальським Монтемар-Ювелью пройде чемпіонат Європи по веслуванні на байдарках і каное серед мужчин і жінчин. У споборництвах приймуть удзел так само і білоруські спартовці. Ну а гэта були спартові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-Експрес.

0: Радіорадіо.ком.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 9 червня. У такий ж день 1904-го у Квинсі Холле лондонський симфонічний оркестр під керівництвом немця Ганса Рихтера виконав твори Бетховена і Вагнера. Гэта був перший концерт оркестра, признаного після одним з лепших у світі. Гэты музичний колектив був заснований у якості незалежної самокерованої організації і став першим оркестром такого роду у Великобританії. У 1906 році лондонський симфонічний оркестр став першим британським оркестром, який виступив за мяжой. Музики дали концерт у Парижі, відкривши тим самим еру заміжних гастролів британських симфонічних оркестрів. У 1912 році лондонський симфонічний оркестр виступив у США. Першопочаткова поїздка у американське гастрольне турне планувалася на лайнери «Титанік», але, на щастя, у апошній момент виступ був перенесений.
1: Нагоднік!
3: Сьогодні день народження Дональда Фонтлероя Дака, героя мультфільмів студії Walt Disney. Акурат 9 червня 1934-го на екраны вийшла короткометражка «Маленькая мудрая курочка». Цікава, але у короткометражцы «Дональдс Хэппі Бёрздэй» ягоны день нараджэння 13 сакавіка. Дональд Дак – адзіны мультыплікацыйны персанаж, які стаў сімвалам універсітэта. Амерыканскі універсітэт у Орегоне заключыў дамову з кампаніяй Walt Disney на выкарыстанне выявы Дональда. Спартыўныя каманды універсітэта лічаць Дональда Дака сваім талісманам, а на 50-гадовы юбілей Дональда прысутнічалі ўсе студэнты універсітэта, кожны з якіх быў апрануты ў матроску і без казырку. А ў 2005 годзе на Алеі Славы ў Галівудзе была закладзеная імянная зорка Дональда Дака.
1: Нагоднік!
3: 9 червня 1993-га у США адбылася прэм'ера блокбастера Стівена Спілберга «Парк юрскага перыяду». Гэты навукова-фантастычны фільм быў зняты па матывах аднайменнага рамана Майкла Крайтона. «Парк юрскага перыяду» атрымаў мноства станоўчых водгукаў ад кінакрытыкаў. У сусветным пракаце фільм зарабіў 914 мільёнаў даляраў і стаў самым паспяховым на той час фільмам. Сёння ён займае 11-е месца сярод самых касавых фільмаў у сусветным пракаце і 17-е па зборах у США.
1: Нагоднік!

0: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
1: Координаційна рада четвертого складу рихтується до свого першого посідження у Львові. Обмеркували питання доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Раз стагоддя після легенди у війні знову визначають, якою буде білоруська мова.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: 22 парламенти. Там стала дійнічають депутатські групи за демократичною Білорусі, які на війне. Їх гучває дарація Світлани Тихановської по парламентським супрацьовництві і конституційної реформі Анатоль Лябіцька, який координує гатю дійність. Дві нові країни – Хорватія і Іспанія. Дві групи недавно з'явилися і зараз починають свою працю. Про що говорка йшла на опошніх зустрічах альянсу таких груп, каже Анатоль. Толя Лябіцька.
2: Де-факто запустили працю у двох парламентах. Гэта Іспанія і Хорватія. Був якраз представник від Хорватії. Там буде не формальна група, але вона фактично починає свою працю. І Сенат Іспанії. 5 чоловік, включаючи 4 парламентарів, це Сената, сенатори. Вони більш слухали, вони більш нотували, сказали, що дуже добре, що була можливість приїхати, послухати своїх колег, зрозуміти, що таке альянс, як працює групи.
1: Окремя парламента у різних країн, групи, що лобірують інтереси білорусів, працюють у парламентській асамблеї Ради Європи, де у Європарламенті. Неузабаві може з'явитися ще одна міжнародна організація. Анонсує Анатоль Лябіцька.
2: Сподіваємося, що не 7 липня ми заявимо об створенні групи за демократичну Білорусь у ще одної парламентської організації. Парламентська організація АБСЄ. Туди приїжджають представники нелегітимного лукашенковського парламенту, це хиби регламента, статута асамблеї. Ми вирішили як мінімум цю ситуацію змінити. Ми легітимізували там уже делегацію демократичних сил, а зараз працюємо над тим, щоб створити групу.
1: Депутатські групи за демократичною Білорусі об'єднують коля 400 депутатів з національних парламентів різних країн. Ініціатива допомагає координувати солідарні дії і підтримку демократичних сил у Білорусі. Тим часом координаційна рада четвертого складу рихтується до свого першого посідження. Підрихтовка йде. Удокладніть, засталося тільки некоторі питання, сказав у нашому ефірі сябра координаційної ради, один із лідерів спису команда Латушки і Руху за свободу Юрась Губаревич.
3: Новий склад сформований, є 8 фракцій. Зараз ведуться перемови з лідерами фракцій про будущу конфігурацію. Натурально, що такі питання легше обмірковувати загадзя, чим переходять у некі спречки і конфлікти під час посідження. Хоча, напевно, вони не позбіжні, бо, звісно, як я бачу, настрой у кожної фракції на те, щоб максимально бути представленими у працівних органах.
1: Усього у координаційній раді четвертого складу, нагадаємо, 8 списів, протягує Юрасю Губаревич.
3: Є технічний момент, це проведення першого посідження, і воно повинно відбитися до 22 червня по наших регламентах. І зараз збираються звістки тих людей, які війшли у склад координаційної ради, щоб технічно організувати цей процес, щоб кожен з них змог прийняти уділ у голосуванні. Тому я думаю, що не забавить, тягом одного, максимум двох тижнів ми вже будемо мати це перше посідження, після якого почнеться працівна частка.
1: До праці рихтуються делегати, яких обрали у травні. Вибори проходили при низькій явці. У Львові 8 червня відбувся круглий стіл по виниках моніторингового візиту відносно доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Під час обміркування удільники представили основні вислови моніторингу і можливі шляхи вирішення виявлених проблем. По виниках моніторингу підрихтовані справоздачні документи, які будуть накеровані уповноваженому Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитру Лубінцу. Анонс. У Вільні 24-25 вересня відбудеться міжнародна наукова конференція «Конструкції створення мови». До стагоддя академічної конференції 1926 року, якая лічыцца аднай з ключавых падзей у гісторыі фарміравання сучаснай беларускай мовы, кажа арганізатар канферэнцыі, даследчык Варшаўскага універсітэту Мірослаў Янковяк.
4: Толькі пасля гэтай канферэнцыі пачаліся такія больш буйныя даследаванні беларускай мовы на ўзроўні інстытуцыянальным, так якія праводзіліся ў інстытуце беларускай культуры ці далей ва універсітэтах. Гэта таксама вельмі важна, якбы што далей рабіць беларускай мовай. Так, і цяпер таксама можам бачыць, што развіваюцца дзве беларускія мовы. Так, адна мова, якая на тэрыторыі Беларусі, наркамоўка, но другі варыянт гэта тарашкевіца, які прымаецца часткай беларускай эміграцыі.
1: Арганізатары нагадваюць, што падаць заяўку на ўдзел у канферэнцыі можна да 15 чэрвеня. Удзельнікі павінны даслаць тэзісы сваіх дакладаў і кароткую інфармацыю пра сябе на адрас арганізацыйнага камітэту. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну, у некаторых крыніцах пазначана, што ўвечары, так, можа, ў познім вечары, штосьці можа з неба пакапаць. Будзем жыць, будзем глядзець. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 9 чэрвеня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Скай, таксама Аврыл Лавін, Ву-Ву з гайдамакамі, Анастейша ды іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Мордання, як заўжды пачытае ён нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым пагаворым пра тое, чаго заўсёды не хапае, пра водпуск. Даведаецеся, як вось в отпусках, вось гэты адпачынак доўгі, здольны падоўжыць жыццё, бо шматгадовае даследаванне паказала сувязь паміж працягласцю штогадовага адпачынку і рызыкай заўчаснай смерці. Вось пра гэта пагаворым.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець, на календарі 9 червня. У такий ж день 1904-го у Квінсі Холі лондонський симфонічний оркестр під керівництвом немця Ганса Рихтера виконав твори Бетховена і Вагнера. Гэта був перший концерт оркестра, признаного після одним з лепших у світі. Гэты музичний колектив був заснований у якості незалежної самокерованої організації і став першим оркестром такого роду у Великобританії. У 1906 році лондонський симфонічний оркестр став першим британським оркестром, який виступив за мяжой. Музики дали концерт у Парижі, відкривши тим самим еру заміжних гастролів британських симфонічних оркестрів. У 1912 році лондонський симфонічний оркестр виступив у США. Першопочаткова поїздка у американське гастрольне турне планувалася на лайнери «Титанік», але, на щастя, у апошній момент виступ був перенесений.
0: Нагоднік!
2: Сьогодні день народження Дональда Фонтлероя Дака, героя мультфільмів студії Walt Disney. Акурат 9 червня 1934-го на екраны вийшла короткометражка «Маленькая мудрая курочка». Цікаво, але у короткометражцы «Дональдс Хэппі Бёрздэй» ягоны день нараджэння 13 сакавіка. Дональд Дак – адзіны мультыплікацыйны персанаж, які стаў сімвалам універсітэта. Амерыканскі універсітэт у Орегоне заключыў дамову з кампаніяй Walt Disney на выкарыстанне выявы Дональда. Спартыўныя каманды універсітэта лічаць Дональда Дака сваім талісманам, а на 50-гадовы юбілей Дональда прысутнічалі ўсе студэнты універсітэта, кожны з якіх быў апрануты ў матроску і без казырку. А ў 2005 годзе на Алеі Славы ў Галівудзе была закладзеная імянная зорка Дональда Дака.
0: Нагоднік!
2: 9 червня 1993-го у США адбылася прэм'ера блокбастера Стівена Спілберга «Парк юрскага перыяду». Гэты навукова-фантастычны фільм быў зняты па матывах аднайменнага рамана Майкла Крайтона. «Парк юрскага перыяду» атрымаў мноства станоўчых водгукаў ад кінакрытыкаў. У сусветным пракаце фільм зарабіў 914 мільёнаў даляраў і стаў самым паспяховым на той час фільмам. Сёння ён займае 11-е месца сярод самых касавых фільмаў у сусветным пракаце і 17-е па зборах у США.
0: Нагоднік!

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: 14 година у Білорусі, 13 у Польщі.
1: Стало больш політв'язнів, які знаходяться за кратами у особливої ризиці. У Гарацінській області будуть практикуватися у військової мобілізації. На потребування Польщі за минулий тиждень країну доброохотно покинула 33 білорусів, примусово двох.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Не менее за 173 белорусских политизневоленных находятся за кратами у особливой рызыцы, поведомляя правооборонный центр «Весна». Ранее правооборонцы называли 168 таких политвязнев. Как отзначается у докладе, сирот их люди, которые имеют проблемы со здоровьем, неполногодовые на момент здесь не что ставят ему вину, шматдетные и иншие люди у тяжких семейных обставинах, люди, которые находятся на примусовым психиатричным лечении у закрытых установах. Так само у гэты ліку выходят политвязни, яких дискриминуют поводле разных подставов. Инкоммуникада, изневоления, якія они выходят за кратов, нават не глядячи на то, что термин их покарания закончился. Поводле правооборонцев за кратами сама менее 60 человек находится у тяжким стане физичного здоровья. 8 человек мают инвалидность, 30 сталых людей во взрослых больше за 60 годов. Шмат кто из них имеет великие проблемы со здоровьем. Так само 6 человек с ментальными разладами. Сирот политизневоленных 33 особы у складанных семейных обставинах. Это одиночки и шматдетные батьки. А так само семьи, где ободва батьки находятся за кратами. Найстарший из политвязнев 77-годовый Михаил Ляпейко из Могилёва, якого накировали на примусовое лечение у психиатрии. Патричний шпіталь за образ Лукашенки. У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 17 до 26 червня у Городянській області проведуть мобілізаційні навчання з місцевими військовими комісаріатами. У період навчання поблизу військових комісаріатів і інших об'єктів бази проведення мобілізації громадян і транспортних середків можуть бути чутні вибухи імітаційних середків і стріли пустострільних боєприпасів. Так само можливе обмежування руху по особних вулицях поблизу військових комісаріатів, відзначається у повідомленні відомства. Поводи Міністерства оборони, війська обов'язані будуть удосконалювати військові віди, освоювати озброєнні і військову техніку, вчитися виконувати задачі керівництва в ученнях. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 2022 році на території Білорусі влади, якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять в учені військових та інших воєнізованих підрозділів. З 1 по 7 червня більше за 220 заміжників покинула Польщу на потребування уладу, повідомляє польська поміжна охова. Доброохотно польську територію покинула 33 громадян Білорусі. Серед затриманих заміжників були у приватності особи, осуджені за неодноразові крадежі, використання реєстраційних номерних знаків, незамацованих на транспортних середках, яким вони керували. Керування у стані алкогольного оп'яніння, угони транспортного середка з метою короткочасового використання, крадіж палива, використання чужих персональних даних, говориться у повідомленні. У середині соковіка Білоруська правооборонча ініціатива «Дисиденти БАЇ» опублікувала відказ поміжної охови Польщі, з якого виникало, що за попередні тому моменти 2,5 місяця на потребування влада України доброохотно ці примусово покинула 192 громадян в Білорусі. Чоловік, який чудово розуміє сучасну ситуацію, небезпеку з боку Росії і з боку московського патріархату, так описав своє ураження від зустрічі з сусвітним константинопольським патріархом Бартоломієм у Вільні 7 червня старшиня Товариства білоруської культури у Літві Олеся Дамкович. Він був у ліку білоруської громади, яка зустрілася з патріархом і удільничала у літургії у храмі Святої Тройці, каже старшиня Товариства представительства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
2: Ён, кажуць, не толькі шчыра спачувае вернікам, якія не хочуць быць з Москвой, але і робіць шматлікія крокі па тым, каб дапамагчы гэтым людзям. Найперш гэта дадзены Томас у краіне, а зараз стварэнне вось гэтага экзарката ў Літве.
1: Паводле Александра Адамковіча, падчас літургіі гучала і беларуская мова, а таксама патрыярх згадаў у сваім казанні і беларусаў.
2: Такой непрамой падтрымкі не было. У той жа час, падчас казання, прагучалі такія словы, што Константинопольская царква, як маці царква, не пакідае сваіх вернікаў і готова прыняць усіх раскіданым па свеце, хто хоча быць з ёй, хоча быць з усяленскім патрыярхам. Але у пераліку моў, на якіх адбываюцца службы, прагучала, што ёсць і беларуская мова, і беларусы.
1: Візіт сусветнага Константинопольскага патрыярха Бартоламія ў Вільню ладзіўся ў межах сусветнага апостальскага кангрэсу міласэрнасці, на які з'ехаліся тысячы пілігрымаў, святароў і валанцёраў больш як з 40 краінаў свету. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 9 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
1: 9 чэрвеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін – ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам адвідаць да 11 чэрвеня. Міласоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серыі «Цікавія свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторыяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 гадзін, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўленыя асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі аўтара, які перасёк мангольскія стэпы пешшу, на кані і на парусных лодках, наследуючы краіну з розных ракурсаў. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае на адкрыццё выставы Адама Шлефарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Адам Шлефарскі – мастак з Беластока. Выстава – гэта асабістае падсумаванне 40 гадоў працы і 65 гадоў жыцця. На выставе знайдуцца працы з розных этапаў яго мастацкага шляху ад 80-х гадоў да нашых дзён. Карціны акрылам, сухой пастэллю, вуглём і акварэляй, а таксама прыгожыя фатаграфіі. Кожная праца – гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак о 9 і 11.30.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляш.

0: У ефіри трансгранічна радіорація.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 9 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Лес Пол, Джекі Вілсон, Кристіна Штюрмера, так само гурти Deep Purple, Uriah Heep, UFO, Radiohead, Muse, The Sonic Youth. Долучайтеся. 9 червня 1915-го народился Лес Пол, соправдное имя Лестер Уильям Полсфус, американский гитарист-виртуоз, поэт-песенник, новатор у галине гуказапису, один из вынаходников электрогитары, якая зробила магчимым сучасное гучанне рок-н-роллу. Ему приписывают множество инноваций у галине гуказапису, и хоть он был не первым, кто выкористал технику такого рода, Пол одним из первых экспериментовал у галине накладания гуку, эффектов затримки, фазовых эффектов и шматканального записи. Аднак революційний характер носили не тільки технічне пристосування музики, але і стиль його ігри. Стиль Леса Пола вилучає його з ліку сучасників і служить прикладом для сотень гітаристів по всім світі. У початку 50-х, дякуючи пропанові компанії Gibson, Лес Пол удільничав у розпрацовці електрогітари, яка отримала його ім'я. Gibson Les Paul стала одной з самых популярных электрогітар сярод рок-музиків.

0: операція.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзяшука. Огульки-рогульки – традиція, що живе про згаду.
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині – огульки. А фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік – керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пісня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках – і там співає пісні до пізної-пізної ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав?
4: Мирослав.
5: А у лузі, де коні ходили,
6: зелений сад вишньовий.
5: Коні ходили, де всі вар.

0: кому же ж ми депри застанемся?
1: Зялёны сад вишнёвы.
2: Той вельми хороший час, коли природа чыла оживляючи, шпіваюць птушки, шпіваюць люди разом з імі. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х, 60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Мікуліч, котра колись нам розказала то є все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши ті городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: Так як повинно жити ткацтво, не тільки бути музейним експонатом, але треба обновляти і техніку ткацьку, узори, що вимагає великої праці.
1: Мій прадід жив тут, в Медвежиках. І потім моя бабка була в Медвежиках, а мій дядок жив на Голубовщині. І вони познайомились і побудували хату в Рогач.
2: Місцева жихарка Рогачов Марта Байко зладила виставу рушників і ткацьких станків у себе на подворку.
1: Я jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalne. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wrócili do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, że będę tkaty. I tak teraz zajmuję się tkactwem już kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać też, że u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znaję, z kiedy to przyszło. Ja сказала, ja będę tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robić. A mnie tutaj baba Jula każe, aj no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kinto to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, będę tkaty. Ja pojechała popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz. Ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Ignaciuk, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teraz, że duma już to, ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnogo ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzie przyszli pobaczyć, bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo niech to nie chce oglądać tu i starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy i w domu i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny? Ania skończyła. Kto następny? Grażyna! Grażyna!
4: Ja pochodzę z Rohacz, z siej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamą. No a życie, żeby inny pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było radości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Majemo wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No, co jeszcze mogę skazać? No, lubię śpiewaty, lubię waryty, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselać się rogaczy?
4: No tak, no. I mają do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. Co prawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się, naszło się parę osób piewuczych i śpiewajmy nie to, że cerkiewne jakieś pieśni, tylko ogólnie wszystkie pieśni, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Євген Маркевич z Лиди, z Лидського району, jaki tam odnawiał ткацтво, зараз часово знаходиться у Польщі, і ось він завітав на цей фест.
5: Зробили ми виставу у домі моєї колежанки Марти Байко і так само з другими колежанками tkaniu. Wystawili nasze pracy pod takim tytułem jak Ludowo na nowo. U siebie tej wystawy chcieliśmy pokazać ważność praciągu tradycji, kap ludzi ubaczyli, że to można tak samo, że tkactwa nie zaginęła, że żyje dalej, że przekazuje dla młodych pokoleń. I tak samo chcieliśmy pokazać to, że mając wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko odnaleźć навіть і показати у нових сучасних тканинах. І так само, каб ще показати, що у малій вісці на Подлясі так само щось відбувається, що ткацтво живе, традиція застала з тим, ну і так само є друга вистава. Так само допомагав для своєї колежанки Марти організувати виставу тканин людей, які живуть у околицах цієї вісці.
0: Так само то є, що ми робимо. От 13 лет їздимо. То все якби вписуючи в ідею наших тих споткань в традиції там по Майовій Росі. Бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такий ми видали диск у 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєльщини, з Подляша, з Поляща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зуйковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах. То був 2010-й, а ми в реальність вернули то є в 2012-й. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося то є не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левоши, Мікуличи і Рогачі, де був все то й закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачимо, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як вишілку великого, такого дали приклад для інших, що можна робити тут. В такій вісці, яка вже тепер тихутка, мало тут людей. А тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей. А тепер нема школи, дітей теж тут мало. Хоча помаленьку хто то ворочується. Тож дякуючи таким ініціативам, як ще та. Бо простора не любить теж пустки такі. То все одроджаючи з часом. І тільки до всього треба велику вишілку.
6: І ще одну пісню для господарів, господара і господині заспіваєм з Лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваємо. Орешку, орешку, пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

0: Я називаюся Сергій Лукашук, з Бірська-Подляжського. Був багатогодовим директором Бірського дому культури в Бірську-Подляжському. Звич 50 років керував колективами музичними, 20 років керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 роки такий гурт Маланка. Колись там в 70-му році награв в своїй вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бірської. І я так само часом для Ярини, там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 років. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Сталярством батько займався, шлюсарством, з дуном був, печі. І все-все. Я гети як гени переняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки я женівся, то вибудував печ кухенною, такою кафляною. Ну і ліри робив, 6 лір зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9 струнні, 16 струнні, 2 гарфи, такі невеликі, ліру гарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жінчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про цю ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в останній час життя вивився, так можна сказати, і зробив одну ліру, другу. То вже шоста ліра. Ліра корбова. То є такий інструмент, як віолончела. Віолончелі смиком граєш, а тут є цю ролю сповняє це колесо. Я на тут колофонію покрити. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ось.

0: Хлоп!
1: Ей! Кабду дали.
2: Деренчи, деренчи. Треба горло промочити.
1: Ні, я це.
3: Так само.
2: Дайте, я.
4: Ще одну маємо для панінки конопінку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі теж ткали колись. Конопілька теж волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panienskich lat, ja panienski lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе праз гади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачы гміни Мілейчыцы, а так само голоси тих, хто адраджає гэтыя традиції. Дарафея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дыжыхару у вёскі Рагачы і ваколіць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Программа с архива «Беларусь».

0: to forget.
1: 15 годин 30 хвилин у Польщі, в Білорусі на годину поздней. Поки що сонце світить у цілому білорусько-польським поміжжі. Температура доволі висока, 24-25 градусів. Атмосферний тиск у межах норми, а вітер не відчувальний. Але вечором синоптики прогнозують дожди на Білосточчині, а затим ночу так само і на Городенщині. Тим не менш, не глядячи на опадки, ноч буде тепла. 15-17 градусів. Завтра вже стільки сонця, що сьогодні не буде. Захмариться практично в цілому регіоні. І чекаються дожди. І буде холодніше, чим сьогодні, на 5, а то і більше градусів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. Китай уваходить у лік ключових гандлівих та інвестиційних

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Олександра Лукашенко, його чиновників треба блякувати у міжнародних організаціях. Гэтага домагаємося, сказав нашому радіо народний депутат України Олексій Гончаренко, сябра фракції політичної партії «Європейська солідарність», керівник міжфракційної депутатської групи «За демократичну Білорусь». Так він коментує виніки посядження в альянсу груп, які займаються білоруською тематикою в різних країнах, що проходили у Лондоні. Розмовляв з ним Улад Гриневський.
2: Дякую велике за эту размову. Хотелось бы про Лондон поговорить, покольки там збиралися менавіта групы за демократичную Беларусь, якія дзейнічаюць у розных краінах. Ведаю, что вы атрымалі узнагароду так само за беларускую справу. Ну и так само хотелось, скажем так, поменшаваць вас. Ну и сказать так само дякую велике за эту працу, якую вы робите.
3: Дякую вам.
2: Вось, калі говорим про Лондон, калі говорим про гэтыя сустрэчы, групу за демократичную Беларусь. Вядома справа, што арганізатары кажуць у вельмі такіх павышаных танах, так, пра гэтыя сустрэчы. Як вы са сваёй перспектывы бачыце, наколькі яны вам дапамагаюць у справе Беларусі, вось калі вы працуеце ў сваёй краіне?
3: Справа не в тому, що те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо, і тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
2: Господар Олексій, недавно була зустріча. Світлана Ціхановська була у Києві. Розкажіть, будь ласка, ось, покільки так само Білоруська демократична супольність розказує про те, що позиція Києва увогулі змінилася до демократичної супольності. Як ви це питання бачите? Ці справді ось ми бачимо такий ніякий розворот банковий, умовно кажучи, до Світлани Ціхановської. Бо пам'ятаємо, що раніше була така позиція трошечки не зліть Олександра Лукашенко.
3: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. Я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
2: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувісів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду там, як ви думаєте?
3: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, з Білорусі. Офіційно дипломатичні відносини є. Да, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
2: У Білорусі проходили ось гэта сумесне з Росією ядерне вучэнне, і після їх Олександр Лукашенко, ну і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав собі такі колкості у бок України, усе ще більш виказувати. Як в Україні на це реагують? Ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенка як серйозного такого політика?
3: Та ніяк це ми. Він російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців, і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
1: Говорив Олексій Гончаренко, народний депутат України. А Олександр Лукашенко останнім часом регулярно повторяє тезис, що білоруських солдат в Україні не було, не буде ніколи. Назіральники заважають і підкреслюють інші аспекти. Залежність Олександра Лукашенка від Кремля, яка тільки поширається.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин.
3: Евразвязь забронить уезд удельникам войны России супрать Украины. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места. Книгу про Гарудню презентовали у Белостоку. Польща накировала у Беларуси официальный запит на выдачу подозреванного у забойстве войсковца на меже у 2024 годе.
2: У студии с нами Валя Лаевская.
3: Kierownica Europejskiej Eurokomisji Ursula von der Leyen prezentowała 21 pakiet antywojennych sankcji u doczynieni do Rosji, powiadamia Deutsche Welle. U jego uwachodzić zabarona na ujazd na terytorium Europejskiego Związku dla udzielnika u wojny Rosji suprać Ukrainy. Eurokomisja proponuje zabaranić ujazd u Eurozwiaz usim, kto służył u rosyjskich uzbrojenych siłach z początku pełnomasztabnej wojny suprać Ukrainy. Inne obmierzowanie powinny zakranuć energetyku, finansowy sektor, handel i upierszeniu rybalku. У першыню Еўразвяз таксама мае намер увесці меры супраць судоў, якія дапамагаюць ценявому флоту, напрыклад, выконваючы паслугі і запраўкі. Пад абмежаванні могуць патрапіць і аб'екты інфраструктуры, звязаныя з гандлем і пераапрацоўкай расійскай нафты.

0: Гэта быў Лявон Вольскі, а мы цяпер на беларускім трансгранічным радіо «Рація» паговорым пра Украіну, дзе атакі з боку Расіі адбываюцца амаль кожны дзень, амаль практычна кожную ноч, і пра сітуацыю пра жыццё пад бомбамі, беспілотнікамі, ракетамі раскажа украінская валанцёрка і журналістка са Львова Аксана Дудар.
1: Ситуація особливо не змінюється. Практично кожного дня відбуваються атаки з боку ворога. Наприклад, минула ніч була дуже важкою, було завдано багато ударів по кількох великих містах України, це Київ, Дніпро, Харків. І варто додати, що дуже багато ворожих безпілотників, а також ракет прямують у західному напрямку. Російські безпілотники влучили в будинок в Румунії. Так само багато безпілотників летить у напрямку кордону, і одна з їхніх цілей – це інфраструктура. Навіть міста десь там за 10-15 кілометрів від західного кордону, вони потерпають від російських атак, і інколи знеструмлення може тривати досить довго, наприклад, тиждень, поки енергетики відновлять інфраструктуру.
2: Як гэтыя апошнія падзеі, власне, на вас паўплывалі? Што змянілася і ці мяняла гэта штосьці?
1: Удари завдають по енергетиці. Це означає, що відбуваються відключення електроенергії. Звісно, що це впливає і на побут, і на роботу, ну і зрештою на безпеку. Тому що люди змушені ховатися в укриттях. І це, звичайно ж, впливає на загальний стан. Але це триває вже кілька років, тому, звісно, що українці пристосовуються до такого життя. Тому ми знаходимо способи, як мати альтернативну електроенергію. Ну, але це складно. Це складно насамперед тому, що гинуть люди. Гинуть і військові, гинуть і цивільні люди.
2: Що тепер обмірковується у вашій інформаційній просторі? Які тренди ви зауважаєте у сувязі з гэтым? Як міняється настрої під гэтым уплывам?
1: Напевно, серед таких, ну, такі етапи, атаки, вони відбуваються регулярно. Тому ця тема, вона завжди залишається на перших шпальтах. Ще одна тема, це, звичайно, економічна і енергетична, і, а також багато уваги приділяється міжнародній політиці, тому що для України важливо співпраця з європейськими, американськими партнерами, розвиток цієї співпраці, адже для України дуже важливо підтримка і військова, і економічна.
2: Які мерковуються у вас так само гэта військова і економічна підтримка зараз? Які тенденції закладаються і чому?
1: Ну, так склалося, що якщо на початку повномасштабного вторгнення Україні дуже бракувало зброї, і ця зброя надходила саме зі Заходу, то станом на сьогодні Україна розробила дуже багато новітнього озброєння, яким уже станом на сьогодні цікавиться власне Захід, тому що аналогів цьому озброєнню немає. Але, звичайно, що економічна підтримка, вона постійно

0: Потрібна, оскільки через війну, через кризу в енергетиці наші підприємства, по-перше, вони зі Сходу приїжджають на Захід, по-друге, доки вони запрацюють на повну силу, для цього потрібен час. І відповідно, економіка розвивається не так швидко, як би нам цього хотілося, не такими темпами, але і тому для нас дуже потрібна економічна підтримка, зокрема фінансова, яка дозволяє підтримувати гривню, а також загалом економічний стан країни.
1: Ну і, власне, ви чого чекаєте від цього літа? Як думаєте, чи будуть ніякі зміни? Чи все залишиться так, як і було у попередні роки? Чи щось ось вам свідчить ці останні прильоти?
0: Звісно, ми дуже очікуємо того, щоб війна якось, щоб щось відбулося так, таке, що наблизило нас би до закінчення цієї війни, до перемоги. Але станом на сьогодні конфлікт перебуває у такій стадії законсервування, тобто нас атакують, ми атакуємо, і, скажімо, говорити про якісь переговори, зрушення на міжнародному рівні чи на рівні переговорів між Україною і Росією, вони просто не відбуваються. Говорити не можемо, тому станом на сьогодні якихось особливих зрушень не відбувається.
2: Журналістка і волонтерка із Львова Оксана Дудар про ситуацію мирних жихарів, які проживають в Україні під бомбами і ракетами, розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль.
3: Це Радіо Рація. Перше трансграничне радіо.

0: 13 хвилин застається до 5 години у Польщі, до 6 у Білорусі. А ми скажемо про ще одну книгу, правда, її ще нема. Видавецтво «Пляубаум» рихтує її на осінь. А буде це антологія білоруських і українських авторок на тему Чорнобильської катастрофи. Про проєкт розкаже координаторка Ольга Костюк.
1: Зборник у нас, по-моєму, отрималося 18 удільниць, які змогуть написати. А він вийде до кінця року і буде, сподіваюся, що буде презентація на різних предмовах, ну, вийде у видавництві «Пляубаум».
2: Цікаво, що туди, окрім білорусок, потрапили і українські літераторки.
1: У нас поки немає ніяких текстів, тому що тексти дедлайн 25 червня. То там, по-моєму, один текст є на сьогоднішній день від білоруської авторки. Українські авторки, ми самі пропонували їм поудільничати у цій антології, і ми були вельми раді, що така супраця отримовується, тому що, на мій погляд, після 22-го року такі відносини білоруських авторів з українськими не такі, як були до 22-го року, скажімо так. Ось, поэтому я вельми рада, що є така можливість посупрацовничати з українськими авторками, і там буде 5, і ось будуть 5 текстів у нас на українській мові. І для нас це було важливо, щоб тексти від українських авторок були на українській мові. Цей зборник буде двохмовний, я сподіваюся. Це буде білоруська і українська мова. Там не буде російської мови.
2: А презентації будуть де? У Польщі, у Україні?
1: Ну, ми сподіваємося, що буде... Я не ведаю на конт України, до речі, це вельми така добра ідея, про яку ми ще не думали. Але я сподіваюся, що презентація буде на предмовах, тобто там, де будуть у нас предмови, звичайно, це Вільня, Варшава, а може Прага в цьому році, не ведаю, де там буде. Мо Познань, Білосток. Так, будемо спробувати як мага більш. Я буду вичитувати тексти, там ніяку першу редактуру можу робити. Уступ напишу собі, доволі таки великий.
2: Таке питання. З уліком нашої недавньої розмови про державну книгодруку Білорусі, а чи є ніякі шанси, що цей зборник як-небудь трапиться в Білорусі в бібліотеки хоча б?
1: Ну, наскільки я ведаю, «Пляубаум» зараз екстремістське видавництво. Это, конечно, такое тяжкое питание. У библиотеки Беларуси, ну, насколько я ведаю, у Беларуси только державные библиотеки. Но вот, когда кто-нибудь примет, то потом каких-нибудь библиотекаров могут позвольнять. Але, ну, это такая добрая, конечно, идея. Але то, что я ведаю про районные центры, такие невеличкие библиотеки, те библиотеки и библиотекеров, яких я ведаю, яны не примут никакие бандероли, потому что это все так вельми страшно для них. У нас там есть несколько авторок из Беларуси, яны будут публиковаться под псевдонимами, потому что выдавецтво сказало, что у любую хвилину яны могут стать экстремистскими, поэтому мы не можем так рисковать. Я думаю, что книжки сами трапят до авторок, и я сподіваюся, что эти авторки яны смогут передавать с рук в руки, как у часы Василя Быкова это был такой сам выдат.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Гибридная война в Европе, практики с первой линии. Такие дискуссии ведутся в Европарламенте с уделом белорусов. А кроме депутатов парламента и белорусских удельников, белорусских делегатов, так само принимают удел у этой конференции делегации из Молдовы до Украины. Как зауважает удельник дискуссии, представник белорусской христианской демократии Виталий Римашевский, в Европе давно зауважают и выучают так званую гибридную войну Кремля, шукают способы, что с этим робить.
2: Европейцы давно звертаюць увагу на гібридную агрэсію Росіі не толькі супраць краін Усходняй Европы, але і супраць, уласна кажучы, краін Европейскага звязу. Таму што кожны раз, калі пачынаюцца выбары ў любой краіне Европейскага звязу, як мінімум, мы чуем пра расійскае ўмешальніцтва, будь то Венгрія, будь то там любая там Румынія, любая іншая краіна. Ну і тое ж самае датычна там краін Усходняга партнёрства. Апошнія выбары, якія адбыліся ў Арменіі, яны таксама не абышліся без спробы Росіі там на поплывать на выніки гэтых выборов. Тому про гибридную агрессию кажуть уже досить давно. Питання только у тим, что только зараз, нарешті, Европейский Звяз почав системно подходить до выпрацовки таких механизмов супродеяния российской гибридной агрессии. Ось принята программа в минулом годе, которая называется European Democracy Shield. Это, ну, такий европейский демократичный щит, которая как раз и призначена для того, как распрацовывать стратегии. А что же Европейский Звяз мусить зробить для того, как оборонить европейские краины і європейських громадян ад російської атаки. Конференція, вона якраз скерована на то, каб допомогти, може бути, Європейському зв'язу нават у гэтым питанні. Тому у ёй будуть удзельнічаць і беларускі політики, так само беларускі представники аналітичних центрів, українські представники аналітичних центрів і політики з Європейського зв'язу і аналітики з Європейського зв'язу. Сьогодні, гэтак же, як європейці вучаться в Україні, наприклад, уживати саме сучасні системи зброї на полі бою, у змаганні, у гарячі, так би мовити, агрессии. Это же самое Европейскому Звязу есть чему поучиться и у Украины, и у Молдовы, и даже у белорусской громадянской супольности, у белорусского громадства, как сопредстоять российской гибридной агрессии, боронить свою идентичность, культуру, развенчивать российские фейки, пропаганду. И вот, ну, вот эта дискуссия будет на то, какими же методами действуют у Усходней Европе российские агенты уплыву, и каким чином это отбывается в Украине, Молдове, Беларуси, и что можно сделать разом с Европейским Звязом. Ну, если коли коротко, то, напевно, это так. И чему это важно, актуально зараз для европейцев, чому буде удельничать аж на три різних комітети. Це буде і делегація по Білорусі, і делегація по Україні. Разом, по сутності, вони спонсують цю конференцію. Тобто спонсорами у політичному сенсі вони з'являються цієї конференції, кураторами, да, такими. І так само будуть удельничать і представники комітету, які займаються ось якраз спасовкою European Democracy Shield, і, ну, многі інші депутати. Менавіта тому увага і актуальність цієї події така важна і для нас, як представників Білорусі і для європейців.
3: А як у Волі ця ситуація виглядає? Тобто, умовно кажучи, що тільки країни Усходньої Європи впливом російським зараз піддаються, ці так само і Західній Європі, такої традиційної Європі, усім відомої Європі, так само ніким чином треба на це рихтуватися і так далі. Там про Германію ж говорилося, між іншим, що так само там ніякі вмішання були.
2: У тим-то і справа, що країни Усходньої Європи – це те місце, це можемо навіть називати це країни Усходнього партнерства, да? Я нагадаю, что это 6 країн Усходнього партнерства: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, где Европейский Звяз шмат год тому обвестил вот эти країни как приоритетные країни для супрацы. Яны з'являються таким першим об'єктом атаки. И там російці, Кремль, дзейнічає найбольш брутально. Там гэтыя, ну, сілы, яны виявлені більш явно. Поглядите, як представництво російського світу дзейнічає у Беларусі, да? Поглядите, як використовуються

0: різні сегменти, культуру, едукацію, церкву навіть, як вони це роблять в Україні. Те ж саме, ровно такі ж методи вони використовують русські і у Європі. Єдине, що тут, може, це не завжди зауважно. Я от один тільки приклад хочу привести, який показує масштаб. Ось за останні 15 років Кремль, московський патріархат, який, ну, як відомо, з'являється зараз проводником російської агресії, навіть одним з ідеологічних натхняльників Путіна, він захопив десятки храмів, приходів у Західній Європі. І це храми у центрі Парижа, у Ніци. От літерально зараз до цього часу ведеться судові спречки про суд, і вони спробують відсудити навіть будинок, помешкання, де збираються незалежна православна церква Константинопольського патріархату у Брюсселі. Це всього тільки за 1,5 кілометри від Європейського парламенту. І тут розмова ж йде не тільки про те, що ці будинки коштують десятки, сотні мільйонів доларів, але про те, що вони становяться резидентурою російських вивідок. Вони, по сутності, становяться резидентурою проводника ось цього русського світу, пропаганди російської. І під атакою отримується таким чином і європейське громадство. Я вже не кажу про те, що ми можемо поглядіти, що відбувається у медіа, як ефективно, на жаль, це треба констатувати. Сьогодні російські фейки розповсюджуються у країнах Європи, у Польщі, наприклад, ось ці фейки про українців. І це виявляється, але на сьогоднішній день, на жаль, от такого системного відказу від європейців, ну, поки що немає. І є спроба цей системний відказ дати, створити систему, створити структуру, яка б давала, ну, ґрунтовний відказ на те, що сьогодні робить Кремль, у тому ліку в Європі.
1: Ось так про конференцію «Гібридна війна в Європі. Практики з першої лінії», яка проходить в Європарламенті, розказував представник Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський. І як виник цієї конференції має повстати програмний документ, який накерується у відповідній комісії Європейського парламенту і службам Європейської комісії, у тому ліку Генеральної дирекції по питаннях поширення і Всходнього партнерства.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 8 червня Мінськ наведав намісник старшині Китайської Народної Республіки Хань Чжень. Та речі, нельга називати Ханя другою особою у китайській уладній ієрархії, бо другим по політичній вазі на сьогодні в Україні з'являється прем'єр Держсовету. Хань Чжень навіть не виходить у склад постійного комітету політбюро Компартії Китаю. Тим не менш, китайські високі чиновники періодично наведують Мінськ, як і білоруський Пекін. 8 червня Хань Чжень зустрікався з Олександром Лукашенком, прем'єр-міністром Олександром Турчиним і керівництвом економічного блоку. Під час візиту основна увага надавалася інвестиціям, промисловій кооперації, експорту білоруських товарів у Китай і розвитку китайсько-білоруського індустріального парку «Відікі Камінь». У Мінську пройшов великий білорусько-китайський інвестиційний форум з уділом сотні компаній. Відомо, Лукашенку вельми важливий політичний аспект – можливість черговий раз поспробувати доказати, що Білорусь не ізолювана і має в союзниках не тільки Москву. Тому останні місяці Мінськ активно демонструє одразу два вектори – осторожний діалог з США і поглиблення союзів з Китаєм. У більш широким сенсі гэты візит можна розглядати як підтвердження того, що Пекін лічить Білорусь важним транзитним і витворчим вузлом у Євразії, і не бачить причин відмовлятися від супрацовництва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Білорусі з Заходом. Однак постійні конфлікти офіційного Мінську з сусідами, у виніку чого Польща, Литва закривали поміжні переходи чи вогулі межу, навряд чи подобаються Пекіну, який, безумовно, потребує від Мінську забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Що до економіки, то в гандлевих дешеннях Білорусі з Китаєм назирається рекордний дисбаланс, якого нема у гандлі з ніякої іншої країни. Негативна сальда наростає з кожним годом. Поводле офіційної білоруської і китайської статистиці за 24-25 роки, білоруський експорт у Китай складав каля 1,5-2 мільярдів доларів, а імпорт з Китаю в Білорусь каля 6-7 мільярдів доларів. Білорусь продає в Китаї відносно вузький набор товарів – калійні угнаєння, молочну продукцію. До речі, в Китаї нема традиції споживати молочні продукти. Древоопрацовку. Затое закупляє велізарний спектр продукції – від станков до автомобілів і електроніки. У виніку відмовна сальда для Білорусі складає каля 4-5 мільярдів доларів у год. Але офіційний Мінськ вимушений гэта терпець, бо на що не пойдеш діля політичної підтримки від великого китайського брата.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: not funny.
1: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
2: Білоруси мало працюють, заявила на Deutsche була і керівниця Беллегпрама, а тепер гендиректорка підприємства Камвольта Тяна Лугіна.
3: І додала, що не кожен до кінця розуміє, у яким щасті ми живемо, працюючи по 8, а то часом і менш годинів.
2: Натурально, що тут же був приведений приклад індусів, працівний день яких нібито довжиться 12 годин. Мовляв, у лютому яна пропонувала партнеру з Індії дати їй на год-два кількох продільщиків, але той відмовив. У вас працюють марудно, я не хочу, каб мої люди заповолили темп.
3: Гэта і примусила чиновницю задуматься про правду життя. Оказывается, у тим, що Камволь не може працювати рентабельно, виноваты не дрэнные менеджеры, а неторопкие работники.
2: Я усім кажу, працюємо ми шмат, часом не тому, що керівники примушають застатися. У суботу вийти, ми просто навіть 8 годин часом не відпрацьовуємо. Інтенсивно, напружено, засяроджено, уважливо, заявила Лугіна.
3: Дык ці сапраўды беларуская економіка буксує, бо беларусы павольныя ды непаваротлівыя.
2: У ефірі Еврорадіо тему обмеркавалі наш редактор Дмитрий Лукашук і економічний оглядальник видання «Беларуси і ринок» Андрей Маховський.
4: Ну что, Андрей, расскажи мне, вот я гляжу, что ты, в принципе, ну как бы, ну таки несоправданный белорус, працуешь как эфиоп. У тебе и твоя программа «Оптимум», ты ось и у нас раз на два тыдни, ты постоянно еще ходишь там и даешь комментары то там, то это, постоянно налево, короче, кажешь, ходишь. Ну працуешь, не покладаючи, что только можно. Што ж з астатнімі беларусамі? Можа быць, сапраўды правая вот гэтая дырэктара Камволя, што ўся та справа не ў там санкцыях, не ў дарагой і не моднай прадукцыі беларускага лігпрама, а ў тым, што, ну, эфіопнасці ў беларусах не хапае.
5: Ну, слухай, яны ж то давно ўжо кажуць, гэта ж яны ж сабе ўжо гэта давно прыдумалі, ну, бо трэба неяк гэта растлумачыць, што чаму ўсё дрэнна. Яны прыдумалі, што дрэнна, таму што, ну, не яны ж вінаваты, хтось ж павінен быў быць вінаваты. Так? Это ж, ну, натурально. А хто може бути виноватий? Я не можу бути виноватий, ти не можеш бути виноватий. Значить, виноваті білоруси, які не шмат працюють. Ось. І, звісно, гэта було просто, ну, таке видатне виступлення її. Просто видатне. Я навіть не кажу зараз про такі, ну, морально-соціальні і інші аспекти. Ось гэта і всі історії, що там білоруси мало працюють. Там. Хоча я почав цікавиться, полез на сайти, де пишуть про люди про працю. Ну, ось, ти ведеш, шмат таких сайтів, де там пишуть відгуки на те, як працюється, там знайшов некалькі про Камволь. А ось, і там вони вже почали в

98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rация.com, по всьому світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра 10 червня у середу умови надвор'я в Білорусі буде визначати тепла і неустойлива повітряна маса і атмосферний фронт, який перемішається з Західної Європи. Чекається перемінна облачність. Місцями по заході на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, у особних районах чекаються навальниці. У ночний і ранішній час місцями буде назиратися туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 12 до плюс 16 градусів, максимально днем чекається 19 градусів по повну Ночном заходе до плюс 29 градусов по повдневому сходе Беларуси. Атмосферный тиск істотно не изменится. У четвер 11 червня умови надвор'я в Білорусі протягне визначають контрастна фронтальна система, за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з повночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, ночі переважно по західній полові, днем на більшій частці території республіки прогнозуються дожди, місцями моцні дожди і навальниці. У нашій раніці в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків паривістий, днем при навальницях моцний паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 11 до плюс 17 градусов, днем чекается от 17 градусов по заходе до плюс 28 по усходе Беларуси. Вот такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайших пару дён. Робите высновы, коли будете плановать свое перемешкание. Гурт или будет, протягивая наш вечеровый эфир.

0: Ваши увазі репортаж Юрія Дзяшука. Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згаду.
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині огульки. А фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пєшня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пєшня. До пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав.

0: кому же ж ми депри застанемся?
1: Зялёны сады вишнёвы.
2: То і вельмі хороший час, коли природа чыла оживляючи, і співають птушки, і співають люди разом з імі. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х-60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Мікуліч, котра колись нам розказала то є все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши тіє городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: так як повинно жити ткацтво, не тільки бути музейним експонатом, але треба обновляти і техніку ткацьку, узори, тіє, що вимагає великої праці.
1: Мій прадід жив тут, в Медвежиках. І потім моя бабка була в Медвежиках, а мій дядок жив на Голубовщині. І вони познайомились і побудували хату в Рогач.
2: Місцева жихарка Рогачов Марта Байко зладила виставу рушників і ткацьких станків у себе на подворку.
1: Я jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalne. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wrócili do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, że będę tkaty. I tak teper zajmuję się tkactwem już kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać też, że u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znam, z kiedy to przyszło. Ja сказала, że ja będę tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robić. A mnie tutaj baba Jula każe, oj, no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kiń to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, budu tkaty. Ja pojechała, popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz. Ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Ignaciuk, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teper, że duma już to, ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnoho ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzie przyszli pobaczyć, bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo nikt nie chce oglądać tu starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy, i w domu, i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny?
4: Ja nie.
3: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna. Grażyna!
5: Ja pochodzę z Rohacz, z siejej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamuju. No a życie, żeby nie pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było pradości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Majemo wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No, co jeszcze mogę skazać? No, lubię śpiewaty, lubię waryty, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselacie rogaczy?
5: No tak, no. I mam do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. Co w sprawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się, naszłośmy parę osób piewuczych i śpiewajmy nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśnie, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Eugen Markiewicz z Lidy, z Lidzkiego rejonu, jaki tam odnawiał tkactwo, zaraz czasowo znajduje u Polsce i właśnie on zawitał na ten fest.
6: Zrobiliśmy wystawę u domie mojej koleżanki Marty Bajko i tak samo z drugimi koleżankami po tkaniu. Wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowo na nowo. U siebie tej wystawy chcieliśmy pokazać ważność pracięgu tradycji, jak ludzie ubaczyli, że to można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje się dla młodych pokoleń. I tak samo chcieliśmy pokazać to, że mając wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko od навіть і показати у нових сучасних тканинах. І так само, каб ще показати, що у малій вісці на Подлясі так само щось відбувається, що ткацтво живе, традиція застала з тим, ну і так само є друга вистава. Так само допомагав для своєї колежанки Марти організувати виставу тканин людей, які живуть у околицах цієї вісці.
4: Так само то і що ми робимо. От 13 лет їздимо. То все якби вписуючи в ідею наших тих споткань в традиції там по Майовій Росі. Бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такий ми видали диск в 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєльщини, з Подляша, з Полеща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зрійковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах. То був 2010-й, а ми в реальність вернули то є в 2012-й. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося то є не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левуші, Мікуличі і Рогачі, де було все то закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачимо, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут, в такій вісці, яка вже тепер тихутка, мало тут людей, а тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей, а теперка нема школи, дітей теж тут мало, хоча помаленьку хто то ворочується. Тож, дякуючи таким ініціативам, як Сєта, бо простора не любить теж пустки такі, то все одроджаючи з часом, і тільки до всього треба велику висілку.
7: І ще одну пісню для господарів, господаря і господині заспіваємо з Лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваємо. Орешку, орешку, пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

0: Я називаюсь Сергій Лукашук з Бірська-Подляшського. Був багатогодовим директором Бірського дому культури в Бірську-Подляшському. Звич 50 років керував колективами музичними, 20 років керував хором Васильочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 роки такий гурт «Маланка». Коліч там в 70-му році награв в своєї вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бєльській. І я так само часом для Яріни там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, ну бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 років. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Ну бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством. З дуном був, печі, і все-все. Я гет, як гени піраняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки женівся, то вибудував печ кухенною, такою кафляною. Ну і ліри робив, 6 лір зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9 струнні, 16 струнні, 2 гарфи, такі невеликі, ліру гарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жінчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про гету ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в опошній час життя вивівся, так можна сказати. І зробив одну ліру, другу. То вже шоста ліра. Ліра корбова. То є такий інструмент, як віолончела. Віолончелі смиком граєш, а тут гетую ролю сповняє гете колесо. Я на тут колофонію і покриту. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ясь.

0: Хлоп! Гей!
1: Каб туда.
2: Деренчить, деренчить. Треба горло промочить.
1: Ні, я это.
3: Так само.
2: Давайте я.
4: Ще одну маємо для панінки конопінку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі теж ткали колись. Конопілька теж волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panienskich lat, ja panienski lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вісці Рогачі гміни Мілійчиці, а так само голоси тих, хто одраджає гетеї традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дижихару у вісці Рогачі і в околіць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
4: Радіо Рація.
3: Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 червеня. У такі ж день 1934-го народився Джекі Уілсон, афроамериканський співак з Детройта, який працював на стику ритм-н-блюзу і рок-н-ролу. Повне ім'я Джек Лерой Уілсон молодший. Нават великий Елвіс Преслі переймав Уілсону, а Майкл Джексон лічив його своїм наставником танців. Спеціалісти по історії музики високо цінять так званого чорного Елвіса. Наприклад, у листопаді 2008-го часопіс Rolling Stone поставив його на 26-е місце у списі великих вокалістів епохи рок-н-ролу. При створенні у 87-м годі зали слави рок-н-ролу туди ж одразу було занесено ім'я Джекі Уілсона.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-е у Польши. Новое вызволение политвязня у Беларуси откладенное, кажа Светлана Тихановская. Лукашенко и его чиновников треба блоковать в международных организациях, лечить украинский депутат. Европейский гуманитарный университет обвестил про додатковые заходы подтримки студентов и выкладчиков. З новинами Валя Лаевская. Процес вызволения политвязня у Беларуси часово заповолился. Про это у интервью Reuters заявила лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Поводле Тихановской, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поведомила белорусской оппозиции, что новые вызволения покуль откладаются. И она отмовилась раскрыть причины затримки, однако дала зрозуметь, что не лечить то, что отбывается прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, мне это не турбуе. Ведомо, мы хочем, каб больше людей были вызволены, як мага худчай. И любая затримка разбурая здоровье многих из них. Але гэта не конец процессу, заявила политик. Поводле правообрончага центру «Вясна», теперь у Беларуси застаются за кратами 870 политвязнев. Больше за 170 из них теперь у особливо уразливым становище праз узрост хворобы або тяжкие умовы утримання. Украинский депутат лечит, что Лукашенко и его чиновников треба блякавать у международных организациях. Мы этого домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сябра фракции политической партии «Европейская солидарность», керовник межфракционной депутатской группы «За демократичную Беларусь» у Верховной Раде Украины, сярод інших удельничал у поседжаниях Альянсу «За демократичную Беларусь».
3: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
2: Українські депутати давно виступають з ініціативою признати Білорусь сьогодні окупованою територією і виступають за контакти з білоруською демократичною супольністю, протягує Олексій Гончаренко.
3: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що в Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проєкт постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована.
2: Нагадаємо, так само за опозицію депутата і працю на користь Білорусі Світлана Тихановська уручила Олексію Гончаренку медаль за плённую працю на користь Білорусі. Европейский гуманитарный университет поведомил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков, працовников, да ихних семейников после того, как улады Беларуси признали университет так званой экстремистской организацией. В университете заявили, что им ведомо про поведомление на конт пиратрусов, допытав да інших деяння у дочинения особов, связанных с Европейским гуманитарным университетом. За опошние тыдни университет стратил частку администрационных процедур, связанных с организацией навучання, забезпечил махчимости для размещения студентов, яким может спотребиться переезд, а так само створил додатковые механизмы консультования. Европейский гуманитарный университет так само поведомил про супрацу с литовскими установами и дипломатичными представительствами у пытаннях визов, дозволов на жыхарства и безпечного выезду из Беларуси для тех, кто мае у гэтым патрэбу. Адначасова университет поведамил про узмацнение заходов у сферы кибербезпеки и обороны звестак. Больш новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Под 16 градусов ночи у нашем белорусско-польском помежье завтра переважно хмарно, дождливо, днем под 19 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа ўзначаліў малітву ў апоўдні ў катедры Барселоны. У Вільні праходзіць сусветны кангрэс міласэрнасці. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 9 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа завершив свій візит у Мадрид зустрічей з волонтерами, які допомагали у організації його апостольського подорожжя. Ви заслуговуєте особливої подяки, бо ахвяровали свій час і служення і зробили гэта з любові до пана, Костёла і папы, сказаў святий отец, звертаючыся до тих, хто з энтузіазмом адгукнуўся на заклік до волонтёрства. По словах пантыфіка, колькасць ахвотных стаць волонтёрамі значна перавысіла чаканні ўжо ў першыя дні набору. Некаторыя удзельнікі бралі адпачынак на працы, іншыя на працягу некалькіх месяцаў цалкам прысвяцілі сябе падрыхтоўцы. Кожны аддаў тое, што мог, ахвяруючы сваё сэрца, рукі, ідэі, таленты і усмешкі. Няхай Бог узнагародзіць вас так, як толькі ён адзін умее, пазычыў Леў 14. Падчас апостальскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 узначаліў малітву апоўдні ў катедры Барселоны і заклікаў вернікаў заставацца прарокамі еднасці і міру ў падзеленым свеце. У сваім казанні святы отец засяродзіўся на сутнасці касцёльнага суіснавання, выкарыстоўваючы вобраз хрыстовага цела, дзе кожны выконвае сваю ролю. Папа падкрэсліў, што супольнае служэнне і супрацоўніцтва для хрысціян – гэта не проста выбар стылю, а фізіялагічная патрэба, заснаваная на Божай ласцы. Сапраўднае братэрства нараджаецца тады, калі супольнасць дазваляе Богу любіць сябе. Толькі той, хто дазваляе Богу любіць сябе, можа будаваць разам з іншымі справы любові, адзначыў папа, заклікаўшы развіваць у касцёле сямейны клімат, здольны да міласэрнасці, узаемнай увагі і прабачэння. Пантыфік нагадаў, што жыхары Барселоны, як галоўнага горада Каталоніі, маюць асаблівую адказнасць заставацца будаўнікамі еднасці па-за ўсялякай палярызацыі. У сучасным грамадстве, якое становіцца ўсё больш і больш раздробленым і індывідуалістычным, хрысціяне закліканы праяўляць адвагу і сведчыць пра вышэйшыя каштоўнасці. Папа заклікаў вернікаў адмовіцца ад усяго другаснага дзеля таго, што трывае вечна, заставацца сведкамі і прарокамі адзінства, гасціннасці, згоды і міру, нават коштам ахвяр і адрачэнняў.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Іспанскія каментатары не шкадуюць цёплых слоў на адрас папы пасля некалькіх дзён яго знаходжання ў краіне. Журналісты называюць яго сапраўдным лідарам католікаў і сапраўдным мадрыдцам, звяртаючы увагу на яго бездакорную іспанскую мову і глыбокае веданне рэалій сучаснай Іспаніі. Дзяржаўнае тэлебачанне і каталіцкае радыё паведамляюць пра вельмі сардэчны прыём з боку жыхароў іспанскай сталіцы і велізарныя натоўпы мадрыдцаў на мерапрыемствах з удзелам пантыфіка. Сродки масової інформації стверджають, що імша і процесія Божого тіла, які пройшли у Мадриді у минулую неділю при масовому уділі гараджан, стали переконавчим доказом високої популярності Льва XIV у Іспанії. Відомий голівудський актер Антоніо Бандерас у розмові з мадридськими журналістами виказав глибоку удячність за можливість зустрітися з папом. Гэта падзея адбылася ў нядзелю 7 чэрвеня падчас маштабнага мерапрыемства ў залі Movistar Arena. На сустрэчу сабраліся 12 тысяч чалавек, пераважна моладзь, а таксама знакамітасці са свету культуры і спорту, прадстаўнікі грамадскіх

Святий Дух потрібний нам, бо дає світло віри, якоє дозволяє бачити світи чоловіка в очима Бога. Він наповняє мужністю, допомагає розпознавати покликання, будувати єдність у костьолі і мужно свідчить про Євангеліє у світі, нагадував молоді святий Ян Павел ІІ. Вітаю, сябри, похвалений Ісус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді» і ми працягуємо знайомитися з посланнями папав до молодих вірників. Подчас нашої сьогоднішньої радіосустречі ми поговоримо про послання святого Яна Павла ІІ на 13-й Сусвітний день молоді, який пройшов у 1998 році на діацезіальному узровні.

У першу чергу понтифік запевнює молодь у своїй близькості. Папа думає про вас і любить вас. Щодня звертається до вас у думках повних любові, супроводжає вас молитвою, довіряє вам і розлічує на вас, на ваші християнські намагання і на ваше супрацовництво на користь Євангелія, написав Йон. У світлі підрихтовки до надходу третього тисячогоддя, яке відбувалося у ті години, понтифік нагадав молоді про важність відкритості на свячальну діяльність Святого Духа, який обновляє усе. Тому темою свого послання він вибрав слово Єзуса з Євангелія поводля.

Святого Яна, Дух Святий навучить вас усьому. Папа потлумачив молоді, що відкритися на діяльність Святого Духа – це одно з потребуванняў нашої епохи, дезорієнтованої і розгубленої, яка, здається, більш не ведає мяжи поміж добром і злом, де Бога відкидають, бо не ведають Його або помилково розуміють. У цій ситуації важно духовно перенестися у вечернік, каб наново пережити таємницю П'ятидесятниці – і дозволить Божому Духу навучить нас покорливо і лагодно увійсти у Його школу, каб навучиться той мудрості серця, яка підтримлює і сілкує наше життя, написав Ян Павел II. Понтифік підкреслив, що Святий Дух дає нам тое світло віри, яке переміняє нас і дозволяє бачити світи чоловіка так, як їх бачить Бог. Ян написав: «І коли у вас крослий Христос становиться присутнім у житті людей і дарує їм свого Духа, вони цілком зміняються, застаючися при гэтым і навіть становячися у повній мірі самими собою. Особливо значним з'являється приклад апостола Павла. Остепляльне світло на дорозі у Дамаск зробило його чоловіком більш свободним, чим коли-небудь, свободним саправдной свободой, свободой живого Бога, перед яким він упав ніцма на землю». Папа нагадав, що віра апостола спочатку була недосконалой і хісткой, але після отримання Святого Духа вона становиться моцной і пленной, вона примушала ходити паралізованих і виганяла нечистих духов. Апостоли, які неколи дрижели від страху перед народом і уладами, тепер виходили до натовпу, що собрався у святині, і кидали виклик Синедріону. Петр, якого страх перед обвинувачваннями жанчыны привел до трохразового адрачэння, тепер поводил себе як скала, якой его хотел бачить Иисус. И іншая, схильная до того часу до спречок, выкликанных амбициями, тепер были здольны стать одним сердцем и одной душой и иметь усё супольное. Яны, якія так недосконало і з такою тяжкостю вучилися у Єзуса моліться, любіть, істи на місію, тепер саправды молилися, саправды любили, саправды були місіонерами, саправдними апостолами. Такую справу здійснив Дух Єзуса у Його апостолах, подкреслив Ян Павел II. Понтифік зауважив, що дякуючи Святому Духу, так само і нас сьогодні може досягати і переміняти пасхальна таємниця Христа. Святий Дух дорить християнину покору, свободу і вірність. Він з'являється духом мудрості і розуму, духом ради і мужності, духом умілості і боязі Божій. Він дозволяє зрозуміти, що ярмо Христове приємне, а його тяжар легкий. Святий Дух заохвочує сузирати Божу славу у повсядзённым житті і праці. Він допомагає Божому Слову завсёды гучати у нашому житті і дає упевненість у тим, що гэтае Божае Слово заўсёды може сказати нам нешта нове. Святий Дух допомагає нам узяти на себе абавязок на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перед неудачей. Ён допомагає сустракати небезпеки і перадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Понтифік нагадав так само, що менавіта Святий Дух приводить людей до взаєморозуміння і прийняття один одного, до признання себе дітьми Божими і братами, які йдуть до одиної мети – вічного життя, до того, каб розмовляти на одній мові понад культурними і расовими поділами. Примаючи активний щодрий удзел у житті парафій, рухаў і супольнасцяў, ви адчуєте, як дары Духа допомагають вам сустрець Христа, паглыбіць блізкасць з ім, реалізаваць касцёльную єднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта Святий Дух стимулирує евангелізаційну місію Костела, і он закликав молодь брать у ёй активний удел про присутність на шляхах свету і обвящення усім Божого Слова, якое збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог, ваш святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей,
або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – гэта дар і задача, укоренённая у хрості і конфірмації і дарученая усім у костёле ва ўсе часы. Гэта дар і задача як светских, так і монахаў і святароў, як у приватной сферы, так і у грамадской дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється. Калібнаваць сляпы ці глухі, я прийшов до тебе.